wasi yi wo ye tun ya aso aba ana ko dinio do ko dia unna munyina ye jidia wo unya nkopon mu se unya nkopon obamu wo lue ni wo ko ni dia.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besura awade afine akofida

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade ti wa sori e. Se ye ni owura. Bira. Ayebo. E ye o wotra. Ni be ti na amba wasa. Na ya che wasa me. Nenia. Uyi ya Yesu wo abra poni na.